Ti ole tertun ti kruvemmi takere sa vamura vokvate ole tertun ti kruvemmi